E whaiake nei ko tētahi hōtaka reo Māori, nā whakata Māori, e kia nei ko te kai a te rangatira. Kei roto ia te terenga, tētahi wahanga whakaari, tētahi wahanga ako ai i te reo anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki te kai a te rangatira.